Wempuyo ama mwe lwendu lwabayaye lwendu lwabayaye lwendu lwabayaye.